0: weekend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum, Magnum.
0: Magnum. Muzika.
1: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Platinum. Muzika koju najviše voliš.
1: Iznenada noć se spustila.

Otišao, a voli. Oliver Bandić, legend za sam kraj ovog sata. 12.52 na časovniku Tehnomedije. E, nastavljamo mi da uživamo u hitovima. Ovo je nešto onako malo novije. Tropico Band i Bojim se, a ja se bojim da ću nakon pesme morati da vam donesem i najnovije vesti sa lokala uz vremensku prognozu. Toga se najviše bojim.

0: slučaj kada život diktira. Nije sreća sve što lice nasmija.
1: David Temelkov, slušaj kada život diktira.

0: i ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: sreću u meni. U svijetu laži heroja.
1: Adi Šoše i Senida. Čista ljubav.
2: Čista ljubav.
3: Ječeš po kiši,